Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Di dalam kasihan
2: ya. Ngerti-ngerti si Mike jamur loh. Kerepanya no, medo janji yuk.

Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.